Емитуваме вести. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски во Киев според турски дипломатски извори. Според официјалните лица не беа дадени дополнителни детални за состанокот. Инаку Фидан престојува во посета на Украина за да разговара за зајактување на билатералните врски, унапредување на напорите за траен мир и подобрување на регионалната безбедност. Туркија верува дека продолжувањето на процесот што се проведува преку разговорите во Истанбул за војната меѓу Русија и Украина би било исклучително корисно, рече Фидан. Верувам дека би било многу корисно разговорите во Истанбул за војната меѓу Русија и Украина со посредство на Туркија да продолжат во истата рамка, рече Фидан на заедничката пресконференција во Киев со украинскиот министер за надворешни работи Андрис Сибих. Фидан рече дека Туркија истражува нови стратешки пристапи за прекин на сегашниот застој во конфликтот и разговара за нови идеи со страните медиаторите. Фидан ја нагласи важноста од продолжување на ваквите состаноци без прекин, велејќи фактот дека војната е во тек не значи дека преговорите во овој формат не може да продолжат. Тој рече дека по разговорите во Истанбул, американските преговорачи се здружиле во обид да утврдат што може да се направи за да се постигне по-конкретен и по-опиплив исход. Туркија реагира на документот заедничко разбирање на Европската унија, портпаролот на Министерството за надворешни работи Кечели, објави писмено сообщение во врска со изјавите за Туркија во документот. Заедничко разбирање објавен од Европската унија на 15 јули 2026 година. Кечели нагласи дека на референциите за нашата земја во документот има недостаток со стратешки и правичен пристап, наведувајќи дека игнорирањето на кандидатскиот статус на Туркија од страна на Европската унија е индикација за несоодветноста на унијата во развојот на заедничката визија за еднината. Тие се обидуваат да ја засенат реалноста на самитот на НАТО во Анкара. Обрнувајќи внимание на времето на објавување на документот, Кечели рече, очигледно е дека овој документ е изготвен во стил што се обидува да го засени фактот дека по историскиот самит на НАТО во Анкара е воспоставена нова ера, каде што европските сојузници преземаа значајни дополнителни одговорности во рамките на НАТО и беше потврдена неопходната улога на Туркија. Неоснованите тврдења изнесени во документот во врска со источниот Медитеран укажуваат дека Европската унија не можела да избега од влијанието на пристрасното и искривено разбирање. Во врска со кипарското прашање, би сакале да повториме дека решението беше попречено од страна на кипарските грци, кои го отфрлија планот да се опфатно решение на Обединетите нации, прифатен од страна на кипарските турци во 2004 година, и зазедоа безкомпромисен став на конференцијата за Кипар во 2017 година, со што процесот пропадна. Ја покануваме Европската унија да усвои реалистична визија и дискус, што е во интерес на двете страни. Туркија изрази сочувство за загубените животи во Ирак и Алжир. Во писменото сообщение на Министерството за надворешни работи беше изразено длабоко жалење на сообраќајната несеќа во покрајината Басра во Ирак, каде што многу луѓе ги загубија животите додека одеа кон Кербала за Арбај. Во сообщението се вели, се молиме за Божја милост за оние што ги загубија животите во несеќата и ми зазуваме сочувство на нивните семејства и им посакуваме брзо закрепнување на повредените. Во друго сообщение, Министерството изрази длабоко жалење за загубените животи, претежно деца, во пожар во сиропиталиште во населбата Мохамедија, во главниот град на Алжир. Во сообщението се вели, се молиме за Божја милост за оние што ги загубија животите во пожарот и им зазуваме сочувство на нивните семејства и на алжирскиот народ. Соединените Американски држави објавија дека ги завршија нападите што ги започнаа против Иран. Во писменото сообщение на Центком се наведува, Центком го заврши последниот голем бран напади против Иран од 21 часот и 40 минути според источноамериканско време, односно 4 часот и 40 минути според турско време. Во сообщението во кое се посочува дека Соединените Американски држави со војни авиони, беспилотни летела и војни бродови ги погодили иранските војни цели, како што се позициите за крајбрежен надзор и воздушна одбрана, војната логистичка инфраструктура и поморските капацитети, беше нагласено дека ова е шеста последователна ног од американските напади врз Иран. Во сообщението исто така се пренесува дека во моментов повеќе од 50.000 американски војници се на задача на Блискиот Исток. Центком вчера објави дека започна нов бран воздушни напади против Иран во 21 часот според турско време. Иранските медиуми јавија дека по сообщението на американската војска за почеток на нов бран напади врз Иран, цел на нападите биле аеродромот во Иран Шахр и градот Хамидија како еден мост од Бендер Абас. Нападите на Соединените Американски држави врз иранската инфраструктура предизвикаа бројни смртни случаи. Голем број луѓе загинаа во американските напади врз иранската инфраструктура, додека Техеран возвлека со таргетирање на сојузниците на Соединените Американски држави во заливот.
Sjedinjene Američke Države započela novi napadi vrz Iran, vključujući mostove i transportna infrastruktura. Najmanje oko 7 lica se ubijeni, a mnogo se povredeni. Teheran, amerikanski te napadi, odgovorio se napadi vrz sojuznici te na Sjedinjene Američke Države u zalivu. Obnovljen je te sudari okolo vitalni autonomski testes. Dogaja te den mesec po potpišovanju to na preliminarni odgovor nasočen komplekin na konfliktot, koji započeo s okolomirani amerikanski napadi vrz Iran konkretno februari. Iranskite državni medijumi objavio da kao su Amerikanske države napadnale dva mosta, železnička stanica i aerodrom na jugotna zemljata, u blizinata na strateški testes. Vas želi deka nekoj členovi na režimot na Netanjahu u Egiptiriska, su Amerikanske države, da je položila vojnata u Iran. Potpredsjedatel na Sjedinjene Američke Države G.D. Vance u podcast s voditelj Joe Rogan izjavio da nekoj član novine ekstremistička ta izraelska vlada se obiduva da vlijat vrz javnoto mišljenje na Sjedinjene Američke Države za sprotivstvovanje na amerikanski odgovor za prekin na vojnata s

ira. Ovije komentari gi povtorija prethodnite kritike iz izraelskata politika u slovi narastičke podobi o javnoto misljenje među dvete zemi reče Vals, kogo mnogo mi nego gleda kako potencijalen idem predsjedatelski kandidat. Generalni od sekretar Nove internacije izrazi dlaboka zagriženost poradi toga što Izrael im odredila status na grad na naselbite okupirani od zapaden breg. Portparolot na generalni od sekretar Nove internacije Antonio Guterres Stefan Dujerić reče neka Guterres je dlaboko zagrižen poradi odlukata na Izrael da je nagradi nelegalnata Givat Zaev u status na grad. Dujerić naglasi deka ova administrativna oznaka go negomenova pravni od status na Givat Zaev според меѓународното право како дел од окупираните палестински територии. Русија се заблагодари на Туркија за нејзината подготвеност да помогне во решавањето на украинскиот конфликт. Кремљ и се заблагодари на Туркија за нејзината подготвеност да помогне во наоѓањето мирно решение за војната со Украина. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков рече дека Русија ги цени напорите за посредничество на Анкара и е благодарна за нејзината поддршка. Песков додаде дека Москва не гледа непосредно очекување за продолжување на преговорите, но останува отворена за разговори. Со Шангајскиот договор се основа Светската организација за соработка во вештачката интелигенција. Во Шангај и Кина 29 земји потпишаа договор за основање на Светската организација за соработка во вештачката интелигенција. Според локалните медиуми, кинескиот министер за надворешни работи, Ван Ки и представници од 29 земји, вклучувајќи ги Казахстан, Лаос, Пакистан, Русија и Индонезија, го потпишаа договорот. Земјите потписнички станаа основачки членки на организацијата БАИКО. Емитувавме вести.

Кремпита. Некои десерти се паметат по нејниот вкус, а некои по чувството што го оставаат кај човекот. Кремпитата спаѓа во втората група. Честопати е доволно само да се погледне на добро подготвена кремпита. Тенко, лиснато тесто во слоеви. Помеѓу нив лесен и нежен крем, а од одгора шекер во прав, кој подсетува на првиот снег. Нема впечатливи украсни орнаменти, не е шарена. Не се труди да привлече внимание, но сепак го привлекува интересот на секој што ќе ја види. Може би токму тоа ја прави толку посебна. Кремпитата не импресионира со својата сложеност, туку со својата едноставност. Речи си да нема град во Босна каде што не можете да најдете добра кремпита. Може да ја сретнете во сладканиците, на семените трпези, за време на празниците, на родендените или покрај кафето во една обична недела. Добре дојдете во новата епизода на програмата Кујна со вкус на Севданик. Денес зборувам за еден десерт кој е познат по својата леснотија, но долго останува во сеќавањето. За кремпитата.

Iako денеска гледаме како неизоставен дел од балканската кујна, патувањето на кремпитата не започнало во Босна. Незините корени се протекаат до сладкарската традиција на Централна Европа. Слични десерти се подготвувале во Австрија, Унгарија и во различни делови на поранешна Австро-Унгарската империја. Но со текот на времето, кремпитата стигнала и во Босна. Но како и многу јадења, и таа овде се променила и станала дел од локалната кујна. Босанските домакинки и сладкари ја пресоздале според собствениот вкус. Кремот станал малку побогат, тестото малку покрцково, а паршињата пообилни. Во некои региони се користи само кремот ванила. Во некои рецепти од озгора се додава и шлаг. Некои ја сакаат со многу крем, а некои потенка. Но сите добри кремпити имаат една заедничка карактеристика. Мора да биде лесна. Кога ќе се касне еден залак, не треба да се остава чувство на тежина, туку да се истакнува со својата мекост. Еден мајстор кој работел во една сладкарница во Старо Сарајево бил познат по своите кремпити. Луѓето доаѓале од

различни мала награда од само за да ја јадат неговата кремпита. Еден ден, еден од клиентите му пристапил и го прашал. Која е тајната на правењето толку убава кремпита? Сладкарот се насмевнал. Нема некоја посебна тајна. Клиентот не поверувал во тоа. Сигурно има нешто што го правите поинаку. Мајсторот го покажал големиот сад со крем и рекол. Луѓето секогаш ме прашуваат што додавам, а јас пак размислувам за тоа што не треба да расипат. Клиентот се изненадил. Што е она што најлесно се расипува? Трпението, рекол мајсторот. Потоа објаснил. Многу луѓе брзаат, осечат кремот пред доволно да се излади. Пред време го ставаат тестото. Го послужуваат десертот без да одмори, а всушност кремпитата не бара многу состојки, бара само време. По многу години оваа изрека почнала да се повторува од многу чираци кои пораснале покрај него, бидејќи тајната на добра кремпита навистина е трпението. Состојките потребни за класична кремпита се следниве. Две кори лиснато, односно слоено тесто, 1 литар млеко, 6 јајца, 200 грама шекер, 100 грама нишесте или брашно, 2 кесички ванилен шекер. Шекер во прав за посипување од озгора. Подготовката започнува со печење на лиснатото тесто. Тестото се пече во ревна додека не добие златна боја и не стане малку крцкаво. Едната од корите се става на дното на тепсијата, а другата се чува за горниот слој. Потоа се преминува на најважниот чекор, кремот. Млекото се загрева. Жолчките се мешаат со шекерот, ванилиниот шекер и нишестето. Оваа смеса се додава во млекото и се вари додека не се добие густа и мазна текстура. Во посебен сад, белките се мата додека не станат цврсти како снег. Потоа, тие внимателно се додаваат во кремот. Токму ова е тајната што ја дава леснотијата на кремпитата. Подготвениот крем се истура врз долната кора. Од озгора се става втората кора од лиснато тесто, а потоа доаѓа чекорот кој за многу мина е најтежок – чекањето. Кремпитата мора да одмори неколку часа. Дори тогаш ја достигнува својата вицинска густина. Дори тогаш може правилно да се исече. И дори тогаш покажува зошто е толку сакана. Откако ги се излади, од озгора се посипува со шекер во прав. Секое парче ги открива слоевите кои изгледаат едноставно, но се подготвени со големо внимание. Кремпитата ни напомнува на една важна работа. Убавината не мора секогаш да биде сложена. Понекогаш, наједноставните нешта, кога се подготвени со доволно грижа, се најнезаборавни. Може би затоа, кремпитата продолжува да биде сакана со генерации. Не затоа што е најраскошниот десерт, туку затоа што покажува колку може да биде вредна едноставността. Денес, драги слушатели, во програмата Кујна со вкусна севдалинка зборувавме за еден десерт кој за својот лесен изглед крие голем труд и трпение. До слушање до нашата повторна емисија во следната недела. Деновите нека ви бидат сладки како кремпита, а спомените лесни убави како незиниот крем. Ви посакуваме пријатен апетит.

Денеска ќе ве водиме во топлината на Медитеранот, во тој извореден вкус на месо што ги исполнува улиците. Тенко и сецкано месо убаво се пржи на садж вид округла плоча во вид на вршник со своја специфична дабочина, се додека не добие румен, сјаен изглед во боја на зрната или бојата на зрела калинка. А потоа со неколку едноставни, но ефикасни допири се завиткува во неверојатно мек лаваш вид тенка јувка леп, со што оваа популярна турска улична храна, овој извореден специјалитет деликатес, се претвора во легенда. Во оваа наша програма Турската улична храна ве запознаваме со брзите, но воедно и неверојатно изворедни вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. На нашето денешно мени е турската улична храна тантуни. Најпрвин дојдете заедно да кажеме нешто за тоа што е тантуни и како се подготвува. Турскиот специјалитет, турската улична храна тантуни, се подготвува со пржење на ситно сечкано говецко месо, а понекогаш се користи и јагнешко или пилешко месо, во вид на мали коцкички, на сач вид округла плоча, во вид на вршник со своја специфична длабочина. Пржењето се врши со масло од памучно семе, односно памучно масло. Месото најпрвен се вари, а потоа се пржи на висока температура на саджот, т.е. округлата плоча со своја специфична длабочина, за да се подобри вкусот. Во ситно и сечканото зачинето месо обично се додава кромит измешан и со сумак, домати, магданоз и по желба чили пиперки или лути пиперки. Се сплужи завиткано во мек лаваш, вид тенка, јувка леп, завиткано во вид на дурум или во леп во вид на сендвич. Па добро, кое е родното место, т.е. од каде потекнува овој специјалитет деликатес? Секако тоа е градот Мерсин на средоземноморските крајбрежја на Тюркије. Дури таму специјалитетот деликатесот тантуни е речиси прашање на идентитет. Голем број луѓе велат дека вистинскиот тантуни се јаде во Мерсин. Иако оваа улична храна од Мерсин се проширила во сите делови на Тюркија, па дури во странство, тантунито од Мерсин во 2016 година е регистрирано од страна на Турската канцеларија за патенти и трговски марки и доби географска ознака. Сега дојдете да ги разгледаме најчестите раскажувања во врска со потеклото на зборот тантуни, иако тоа и не е дефинитивно познато. Според едно тврдење, угостителот по име Мехмет Аджи се смета за првиот човек кој го подготвил специјалитетот деликатесот тантуни. Се предпоставува дека неговото име е инспирирано од звукот тантун, што се слуша кога лажица ќе удри во бакарна тава. Според едно друго гледиште пак, зборот тантуни може би потекнува од арапски зборови што се однесуваат на масните и дебели делови од месото. Што се однесува до приказната за тоа како се појавил специјалитетот тантуни, се раскажува дека улога во тоа одиграле економските услови во градот Мерсин. Според она, како што се раскажува, во 1960-те и 70-те години на работниците на нивите со памук им требало оброк јадење што би било и заситувачко, достапно и со поволна цена. Уличните продавачи сечкале ефтини и лесно достапни парчиња месо и ги пржеле или печеле на сач, т.е. округла плоча со своја специфична длабочина, создавајќи и берикетно и вкусно јадење. Меѓутоа, во тоа време, ова јадење не се викало тантуни, туку било познато под имињата чомак, сокум или дурум. Со текот на времето, овој практичен оброк за работници се проширил низ цела Тюркија и станал необходен специјалитет без кој речиси и не се можело, особено како брз оброк што се јаде на брзина на нозе во движење, поготово к вечерините или во доцните ноќни часови. Сега да најдеме еден мајстор за тантуни и да ги наблюдуваме неговите вештини при подготвување на оваа турска улична храна. Без разлика во кој град и да се наоѓате во Тюркија, речи си сигурно можете да наидете на продавач мајстор за тантуни од градот Мерсин. Но секако нашиот избор е да го вкусиме овој специјалитет, деликатес во неговото место од каде потекнува, во неговата татковина. Најпрвин мајсторот внимателно го чисти месото, го сечка на мали парчиња во коцки, го вари и го става на саджот, т.е. округлата плоча со своја специфична длабочина, каде почнува да го пече. Потоа додава масло и зачини.
додека брзо го меша месото со лажица, според легендата, се слуша тој познат звук тантун, пошто според раскажувањата му е дадено името на оваа турска улична храна, специјалитетот, тоест деликатесот тантуни. Мајсторот потоа го зема лавашот, тоест меката тенка јувка, и го притиска врз испеченото месо. Откако лавашот малку ќе се премачка со маснотијата од месото, се става на тезгата. Површината на лавашот се премачкува со кромит измешан со сумак, ситно сечкан макдонос и домати сечени на ленти. На крајот се додава испеченото и сечено месо на мали коцки и на вешт начин со мајсторство се завиткува лавашот, т.е. тенката мека јувка. Така нашата денешна турска улична храна, специјалитетот тантуни, е подготвен за сервирање. Тантунито обично се служи заедно со краставици или лути чили пиперки. За пиење пак најдобро оди и се предпочита ајран, турски јогурт или сок од репка, односно, како што се нарекува овде во Тюркије, шалгам. Денес специјалитетот тантуни го нема само во градот Мерсин, туку може да се најде и во сите градови и сите места низ Тюркије, од Истанбул до Анкара и Измир, како и во голем број европски градови, а може да се најде и проба и во Македонија, каде што исто така има места каде се подготвува. Сепак, според мајсторите на тантуни од градот Мерсин, маслото од памучно семе, односно памучното масло и начинот на кој се сече месото на мали парчиња во коцки се и најважната тајна за неговиот вкус. Тантунито е едниот од најубавите примери за создавање максимален вкус со едноставни состојки. Ќе бидеме заедно во нашето следно продолжение, кога на нашето мени ќе се најде една друга популярна турска улична храна. Уживајте во оброкот и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А од 11.958 МГц, од БР 13 од 12.015 МГц и Галакси од 11.906 МГц. До слушање пријатно.